cari. Cinta ini sumpah tentrakan mungkin semua lari. Saya tahan pas dengan cinta terlepas.